0: کیا آپ کسی ایسے انجینئرنگ کالج کی تلاش میں ہیں جو آپ کو نہ صرف شکشن دے بلکہ ساتھ میں دے روزگار؟
1: تو اب آپ کی تلاش ہوئی پوری, چلے آئیے AICTE سے مانیتا پراپت اور RGPV بھوپال سے سمبدھ ستپوڑا انجینئرنگ کالج میں, جہاں بی ٹیک کمپیوٹر سائنس, مائننگ, سول انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکینکل میں ڈگری اور ساتھ ہی پالی ٹیکنک کے ساتھ 3 ورشیہ ڈپلوما کورس سول انجینئرنگ, میکینکل انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ اور مائننگ اینڈ مائن سروئنگ میں.
0: ہمارا پتہ ہے ستپوڑا کیمپس, لال بارا روڈ, گررا, بالاگھاٹ.
1: موبائل نمبر 6262604111 اور 9425836824.
2: بدلو بدلو, عادت بدلو.
3: مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے چیک نہیں کیا تھا کیا؟
2: بدلو بدلو, عادت بدلو. اب نزدیکی بینک جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلیے. اگر بینک منع کرے تو RBI کے اومبونسمین سے شکایت کریں. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, سترک رہیے.
4: دوستوں, اب ہم بات کرتے ہیں آج پارشو گائیکا پدم بھوشن سے سمانت سمن کلیان پور کی, جنہوں نے 89 ورش کی عمر میں کل یعنی کہ 31